te gusta maginera. En arriere sa maginero kodo. Kajuo penjo ra penjo luidi. Gatumana.